0: boda ni gastemo mukaga tano stemo musambu hashi uwechari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizi wa banki nkure ya Uganda.
1: Eno yes sim
2: news what do you want more?